mwenye uope omwenye welo kaufu omwenye wela tapweto mungongo ufawo. Hallelujah.

0: Mungu wetu
1: wayukunda tembo sandaleti kuinama meya yoyu mushingo oza kukaka pipepe tatemu ya jipa tatemu ya jipa ondolamu ya jipe
2: sonina mugwanza sulu sonina sonina.